0: Радіотуріст. Жгуче, як мексиканська сальса.
1: Так особливо. Ты так особенно.